sinu može da naudi. Nasmej me, nisam raspoložen, drži me barem još malo u zabludi. I kraj za sutra nek bude odložen. Pravi se da ti je do mene stalo. Danas mi laži prijaju. I budi strpljiva, sačekaj malo da kažeš reči.

tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu, čekaj.

Nekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa,

uvek mi se ista javljaš, odzvanja ti smeh, cipele u prozor stavljaš i večno sanjaš, svetom putuješ bez putovanja, a badnje veče prolazi. Mogla si mi baš i reći neke reči nagle, oči su mi, znaš, pune one iste magle, ali suprotnost sušta, sad u meni tuga koren pušta, a badnje večer prolazi.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 64% Slovenaca koristi veštačku inteligenciju pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih saveta i preporuka. A kako se navodi, najčešći razlog za to je ušteda vremena. Pokazalo se da 15% ispitanika redovno koristi veštačku inteligenciju prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26% je koristi povremeno, a 23% ređe. A dodaje se i da se ljudi najčešće oslanjaju na veštačku inteligenciju kada traže lokalne savete i preporuke, planiraju detaljan plan putovanja i pronalaze najbolje ponude. Među najvećim prednostima veštačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena, jednostavnost korišćenja i dostupnost. Većina ispitanika rekla je da bi poverilo agentu sa veštačkom inteligencijom da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju pod uslovom da korisnik uvek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 osoba starosti između 18 i 75 godina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sezone alergija su sve duže zbog klimatskih promjena i agresivnijeg polena, izjavila je ruski alergolog i imunolog u Tjumenskoj regionalnoj kliničkoj bolnici Marija Grahova. Klimatske promjene zaista utiču na dužinu sezona alergija. Fine čestice u vazduhu doprinose klimatskim promjenama, čineći polen alergenijim i agresivnijim, obrazložila je Grahova. Ona je napomenula da promenljivi meteorološki uslovi također doprinose aktivnijem oprašivanju biljaka i proširuju područje širenja alergijskih reakcija. Grahova je navela da koncentracije polena dostižu vrhunac tokom dana po toplom, suvom i vetrovitom vremenu. Noću, kako temperature padaju i pojavljuje se rosa, koncentracije opadaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Pametni telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavili su stručnjaci u Hidrometeorološkom centru Rusije. Oni objašnjavaju da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Međutim, oni naglašavaju da se takvi slučajevi događaju veoma retko. Prema njihovim rečima, mnogo je veća verovatnoća da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pošto ne volim ovako kad završi pesmu, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole, ne. Sas Haramut. Feels good. Makes me feel good. It's my station on the radio.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 64% Slovenaca koristi veštačku inteligenciju pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih saveta i preporuka. A kako se navodi, najčešći razlog za to je ušteda vremena. Pokazalo se da 15% ispitanika redovno koristi veštačku inteligenciju prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26% je koristi povremeno, a 23% ređe. A dodaje se i da se ljudi najčešće oslanjaju na veštačku inteligenciju kada traže lokalne savete i preporuke, planiraju detaljan plan putovanja i pronalaze najbolje ponude. Među najvećim prednostima veštačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena, jednostavnost korišćenja i dostupnost. Većina ispitanika rekla je da bi poverilo agentu sa veštačkom inteligencijom da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju pod uslovom da korisnik uvek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 osoba starosti između 18 i 75 godina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sezone alergija su sve duže zbog klimatskih promjena i agresivnijeg polena, izjavila je ruski alergolog i imunolog u Tjumenskoj regionalnoj kliničkoj bolnici Marija Grahova. Klimatske promjene zaista utiču na dužinu sezona alergija. Fine čestice u vazduhu doprinose klimatskim promjenama, čineći polen alergenijim i agresivnijim, obrazložila je Grahova. Ona je napomenula da promenljivi meteorološki uslovi također doprinose aktivnijem oprašivanju biljaka i proširuju područje širenja alergijskih reakcija. Grahova je navela da koncentracije polena dostižu vrhunac tokom dana po toplom, suvom i vetrovitom vremenu. Noću, kako temperature padaju i pojavljuje se rosa, koncentracije opadaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Pametni telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavili su stručnjaci u Hidrometeorološkom centru Rusije. Oni objašnjavaju da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Međutim, oni naglašavaju da se takvi slučajevi događaju veoma retko. Prema njihovim rečima, mnogo je veća verovatnoća da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

gledaš, odzvanja ti smeh. Cipele u prozor stavljaš i večno sanjaš, svetom putuješ.

trebaš i reći neke reči nagle. Oči su mi, znaš, pune one iste reči.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Tražimo pomoćnog kuvara šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 64% Slovenaca koristi veštačku inteligenciju pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih saveta i preporuka. A kako se navodi, najčešći razlog za to je ušteda vremena. Pokazalo se da 15% ispitanika redovno koristi veštačku inteligenciju prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26% je koristi povremeno, a 23% ređe. A dodaje se i da se ljudi najčešće oslanjaju na veštačku inteligenciju kada traže lokalne savete i preporuke, planiraju detaljan plan putovanja i pronalaze najbolje ponude. Među najvećim prednostima veštačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena, jednostavnost korišćenja i dostupnost. Većina ispitanika rekla je da bi poverilo agentu sa veštačkom inteligencijom da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju pod uslovom da korisnik uvek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 osoba starosti između 18 i 75 godina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sezone alergija su sve duže zbog klimatskih promjena i agresivnijeg polena, izjavila je ruski alergolog i imunolog u Tjumenskoj regionalnoj kliničkoj bolnici Marija Grahova. Klimatske promjene zaista utiču na dužinu sezona alergija. Fine čestice u vazduhu doprinose klimatskim promjenama, čineći polen alergenijim i agresivnijim, obrazložila je Grahova. Ona je napomenula da promenljivi meteorološki uslovi također doprinose aktivnijem oprašivanju biljaka i proširuju područje širenja alergijskih reakcija. Grahova je navela da koncentracije polena dostižu vrhunac tokom dana po toplom, suvom i vetrovitom vremenu. Noću, kako temperature padaju i pojavljuje se rosa, koncentracije opadaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Pametni telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavili su stručnjaci u Hidrometeorološkom centru Rusije. Oni objašnjavaju da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Međutim, oni naglašavaju da se takvi slučajevi događaju veoma retko. Prema njihovim rečima, mnogo je veća verovatnoća da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Oko 64% Slovenaca koristi veštačku inteligenciju pri planiranju putovanja, najčešće za traženje lokalnih saveta i preporuka. A kako se navodi, najčešći razlog za to je ušteda vremena. Pokazalo se da 15% ispitanika redovno koristi veštačku inteligenciju prilikom planiranja putovanja, dodatnih 26% je koristi povremeno, a 23% ređe. A dodaje se i da se ljudi najčešće oslanjaju na veštačku inteligenciju kada traže lokalne savete i preporuke, planiraju detaljan plan putovanja i pronalaze najbolje ponude. Među najvećim prednostima veštačke inteligencije istaknuta je ušteda vremena, jednostavnost korišćenja i dostupnost. Većina ispitanika rekla je da bi poverilo agentu sa veštačkom inteligencijom da pregleda ponude za putovanja i izvrši rezervaciju pod uslovom da korisnik uvek da konačnu potvrdu i izvrši plaćanje. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1000 osoba starosti između 18 i 75 godina.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Sezone alergija su sve duže zbog klimatskih promjena i agresivnijeg polena, izjavila je ruski alergolog i imunolog u Tjumenskoj regionalnoj kliničkoj bolnici Marija Grahova. Klimatske promjene zaista utiču na dužinu sezona alergija. Fine čestice u vazduhu doprinose klimatskim promjenama, čineći polen alergenijim i agresivnijim, obrazložila je Grahova. Ona je napomenula da promenljivi meteorološki uslovi također doprinose aktivnijem oprašivanju biljaka i proširuju područje širenja alergijskih reakcija. Grahova je navela da koncentracije polena dostižu vrhunac tokom dana po toplom, suvom i vetrovitom vremenu. Noću, kako temperature padaju i pojavljuje se rosa, koncentracije opadaju.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Pametni telefoni tokom grmljavine mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavili su stručnjaci u Hidrometeorološkom centru Rusije. Oni objašnjavaju da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja. Međutim, oni naglašavaju da se takvi slučajevi događaju veoma retko. Prema njihovim rečima, mnogo je veća verovatnoća da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.